0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگاتوه لچند بابته کلیه کولینوهی که تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسره و بتوون لعربی و ورگره و للاین نوام و کرجی لچند بشه که تایبت پیگاتوه خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی هشتم خوشی و شادی بتوون زور دریجه نکشه چشه یکی خیزانی بود روز بود دلی تنگ کرد و کاریگری کرد سر رگی جیانی کارلی برای نامه یکی بو نرد و داوای لیکر که بزوترین کاد بگه تفریهی سالی 1815 بود کچو بو لای بینی لجگه دا کوتو و لسر مرک دایه پیش مردنیشی داوای کر که کورتاقانکی که ناوی کارلی پچوکا بتوون بخیوی بکاتو آگای لی بیو لبر اوی وای هسته کرد دایی که اونیه که کورکی بجینید دایی که کارلی پچوک ما بو بلام او بو پروردکرنی کارلی پچوک کسی که شیاو نبو دا شیویز مندالکه ببات اللای خوی بلام بتوون اونده نما بو بیکات هرایگ لسر امنداله بله بو بتوونی که همو تمنی بطنیایی برد بیت سر حواله که دلخوش کر بو که ایک یک لگلی دابجی حتا خوی لشوین یک دادنو سیخ ای او کسی که نازانم بچی ناود بینم هاوارم قبول بکا خدایا ای یارو یاوری من تو دبینی من برام بر هیچ نالبار یک ملکز نیم خلقو کوملم بجه هشتوا دا ام زاو پارانوی من قبول بکو کاری شواب کا منو کارلی خوشویستم پیکو بین ای زمانی لرق ای قدری بیبزی نا نا رش رشی من حتا حتا یکو تایناد کارلی بچوک واتا برازاکی بتوون نو سالان بو گوازرایو بو مالی مامی واتا بو مالی بتوون بتوون زوری پی خوش بو که برازاکی لگلی دابجی بلان بتوون هستو صفتکانی باوکایتی تیانه بو بو بخیو کردنو معنوه لگل کارلی برازای دا بتوون جنینه ناو تنها یک جرنبه که دزگیراندار بو جا بو تو نیده زانی چی پیویسته بو بخیو کردنی برازاکی و پیگیاندنی هستی خوشویستی بوی دواتر نردی قطاب خانو بلام دواتر پشیمان بو کوای به باشتر زانی لای خوی بی هلیتو و چاو دیری پرورده و روشن بیری بکات لجیاتی من دالکا هزب باشی مامی بکات و خوشی بویه رقیلی هسته بتوفن هتا امکاتانش هر تیری زیبیر نچوبو هر خوشی دویست لم کاتانه دا روشه یکی لها رکانی چوبو بو مالکی لناکاو بینی بتوفن بگریان و وینکی تیری زیماش دکردو بطنگی ورس لبر اوی جوی گران بو دای گود توکو پریکان و فریشتکان شوخ و شنگ و مزن بوید دواتر هاورکی به همینی دا چیت درو پاش ماوی که کم هاورکی دا گریت اولای دبینی بتوفن چوت سر پیانوکا هاوری دیرین هیچ نشانه ای که خراب لده مچاو تابدی نکره اویش دلی چون که خوشویست پریکم هات بو یادم لما ماوی دا بتوفن زور هجارانه حلکوت بو برینس گالت زین بلینی اوی دا بویه که صرفی چند کوارتی تیشی بکد اویش هر سی کوارتی تی برهمی سو بیستو سو بیستو سو سو بیستو حو بو بتوفن آماده کنن بلان برینس پارکی بو صرف نکرد که بلینی پیدا بو لسال 1870 کمپانیای که پیانو دروس کرنی انگلیزی به نوبانک پیانوی که بدیاری نر بو بتوفن که پیانوی گوره بو گراند پیانو لانگلترا و بویان نرد بتوفن زور ام دیاری بدل بو زورش خوشحال بو ملام نیده توانی جوی لدنجی آوازکانی بی نشیده هش کس نزیکی بکیوه تولی تنها کارلی برازای نبی کوانی پیده کتو اوش لخوشویستی بی توفن بو بو برازاکی ملام کارل بوی ندزانی واتی دگی که همو کردوکانی بو بیتاقت کردنی ام بکاره کاری بجاری روی کده بی توفن بجاری جوی لهش تینه بو تا اگر امریکاشی بکار به نهایه هر کسی بی وستای قصه لگل داب کات ابوایا بوی بنوسیه کارلیش همیشه پرسیاری دگر کلا سر چی قصب کات بو اوی ننوسره لم کات دا لکاتی دانانی آوازیگ یا جندنی پرچه موسیقایگ شولی که بکار دهینا که دیکر دا سر سنوکی پیانوکو سرکی تریشی بدان دا گرتو نزیکی دا کرتا ولی جوی بو اوی زیادتر بی بسته کارل لی توانی بردوان بلگل مامی دا بکسی خوشی نازانی چند جارگ لدستی رای دکرد جارگ کرا دکات و توون زور پستکات و ناچاری دکات بوی بنوسه توبلی جاری که تری هلامی او همو رنجو زحمتی من مافن ناسو ناسپاس گزار بید زور باشه اگر وابو گوری سینیوان ایما ببچره دبا هروابی همو او خلق بلانی اگر بمسلی نیوان منو توب زانن رقل لی حال دگرن اگر بلینی پیوندی ایما قرص بسرشان توا اوا بخواد دست بیرم من اوی توانیو مبوم کردوی تو دتوانم لبارگای خدا ولام بدمو کارل لخوندنی شاخوند کاری که سر با گوبانگ بو چشه زوری دنایو راستی دشمنیتی مامی دکر نک هاو رایتی با توفن نامه که تر با کارل دنوسی با کسی که خراب کاری وکو تو هیچ زیانی که نیا هاول بده ساده و رازگو بید دلم لکردار سخت چکانت زور آزاری چشتو با آسانیش نکری لبیریان برمو خواه آگادار هیچ آواتی کم نیه او نبید که لطو ای برازای خراب کار و خزمی خراب دور بود ایتر نتوانم روات پیب کم لشوینی امزا کرنی نامگش داد دنوسیه او کسی بدبختانه باوکی تویه یا خوشبختانه باوکی تونیه هر دوچان جاواز بود لیک دیو روش و روش کاروباریان پیکو خرابتر دو خراب و خرابتر و خرابتر کارل وازی لخوین نکی هینه مامیشی حالی خراب تر بو زیاده تور رو خراب ده بو رنگی ده موچاوی لمکاده ده زرتل گرام بلا میبرده بتوفن هر زوده گره ده و منامه یکی تر ده دنوسه روله خوشی بیستم چی تر پیویز بلیدوان نکد ورو بولم هیچ وته یکی تال نبیستی هر بو خوشی بیستی و دلسوزی هبون بردوام ابم در باره آینده شد پیک و وگدو ها و رقصه دکین بلین شد دمه که هیچ کشه یک نایت پیش ام قصانه ایتر چه سودیشان هیا لعیستا بدوا و جگل دلسوزی و یان متیدانی ها و ریانه هیچ باس یکی تر نایت کهیو وره بسرد لی امکداری باوکتو وره هر که ام نامه ایت خوینده و وره و ماله و وره و نامه که با المانی نوسی و بلان بسر که غزی نامه که با فرانسی نوسی ویده اگر نگریت و دلنیاب لناوم دبی درو مکه همو کاتی کری خوشویستی من با چند نخوش اگر پتوی بوجوره که دلین پاداشتی من با فیرو بدیدی خواد لگل او کسی جیانی لبرخندوی بلان دیاره جیانی توی پرستو او کسی شی همو حوالی که لپینایی گشکردنی روشتی تو داداناو بدل سوز یک زیاتر لدل سوزی باوکایی که ولید دپارتو که تنیا رگی راست چاکن باوکی بوفات بتوغن بتوغن لم سالانهی تمنی دا لبر زوری چیشو نخوشی برهمی کم بود خلچی وینا به امکانه بتوون یان بیرچوبوه او کاتانه خلچی وینا جویال آوازکانی روسینی و باگانینی دگر مزار تو بتوون یان به بیهونر و خوب زلزان و کونه پرست نو دبرد بلام زوری نویست تا بتوون هات و ستختی امپراتوریتی موسیقی بتوون تنانر بم همو بار خراپیه و لنیوان سالانی 1815-1824 دا دو آوازی به نوبانجی خوی نوسی یکم یان میسا سالم نیز بو دو هم یان سمفونیای نو همی بو که به سمفونیای کورال به نوبانجی امش تنها سمفونیای که بو که کورالی تیادا دانا بو به گورانی تاوده بید ام آوازه لحوتی پینجی سالی 1824 دا برابرایاتی به توفن خوی لارکسترا دا مشق دکره امشی کاری که گرام بو که با کریه که توا و رابرایاتی ارکسترایشی فول هارمونیک پکید با کورسی شو نیتوانی جوی لارکسترا که بید نشی دزانی که آیا هیچ دوری که هیه یا نه ملام لارکسترایشی فول هارمونیکی آماده کراوی او هادا ابوایا اندامکانی ارکسترا آگایا لجمجولکانی بوا که چیان لی داواده کد؟ به توفن حتا روشی نمایشکش دیویز جولی چواره می ناو کارکه به شیوه کتر بنوسیدو بلام دواتر لگل کوارتیتی برهمی سو سیلو دار ریچی خست حتا چیرنی و زون لایتنر دلین حتا منجی پینجی سالی 1924 که سمفونیای نوی می نمایش کرد هل لکل کلی گورینی آوازی جولی چواره می داو ریچارد فاگنر سبارد با سمفونیای نویم دلیه خواه دنیای دروس کرد بو اوی بتوفن سمفونیای نویم بنوسیدو نمایش کرنی یکم جاری سمفونیای نویم چونکه یکم جار بو که کورال بچیت سمفونیا و شتی که تازه بو خلچی نارزایی که زور و رخنه که زوریان لعیشکه گرد بتوفن زور لما بطاقت بو بریاری دا بچیت لندن و لوی سمفونیا که نمایش بکند ام جارش وک جاری رابردو هندگ لهاو ریکانی نیانهش برواتو نامه ایشان بونارد که زور کاریگری هبو لسر بتوفنو لسفرکی پشیمانی کردو با جاری دو هم سمفونیای نویه موسرو دی آینی میسا سالم نیس بر همی سو بستو سی پشکش کرا خلکی که زور کبونو و پیجوازی که گوری دیا کرا خلکی با ریزگرتن لبتوفن پین جار کرد یعنی چپل ریزان که به پینری تی او کاتا با پاشاکان دبوایا سی جار بکرایتا چپل ریزان پولیس خوی هل قرطان ده مسئله کوا بلام خوب شندن ساز کرا دواتر سمفونیاکه نمایش کرا بتوفن دوای توابونی سمفونیاکه سیری همو او خلکی کرد چند بکل چپلی بولیه ددنو امجویلیه نیو خلچی کلاوکانیان بو برس کرد بو و رایان ده تکند دستی کر بگریان زور بی جماورکش دستیان کر بگریان بتوای بتوفنو که بتوفن امی بینی هستی کر که ده توانی و توانی ویتی بسر نخوشیکان و برنه هموارکانی ده زال بید دواتر بورای و بردیان مالی شیندلری هاوری و تا بره بیان با آگانه هاتو بتوفن لطمانی ده پیش کد جگلوی نریتی شیو تواوتی برو تندبون رویشت آزارکان و نخوشیکی گدشی زیادری کد اوش کاتیه که هستی کرد جوی لحیچ دنجینیه زیادری دکرد ام همو هکاره و هروها کارلی برازای کاریگری کرده سرخل سکوت کرنیشی لگل خلق ده کارل به شیوه یک لگل مامیده نده گونجا به شیوه یکی رگ نده کوتن وایلی هات همیشه که یک تریان دبینی لمالوه دبو هراو هوریا و شر غمجینی که توغل رخصاری ده درده کود و هوی همو او کشانی هی بو هر لنخوشی و نخوشی جیانو خراپی لگل کارلی برازای ده و نخوشکانی تنیایی ریلچاب دلی که او دوچاوه پر دردو پجاره یی بتوفنم دبینی همو هیزی که خومم دقسته کار بو اوی نگریم بتوفن هرچند دیویز خوشویستی خوی بو کارل در ببریو بریوی پیه بداد ملام کارل الامبرو پیدانه به تداخل کردن تیده گیشت بوی بردوام لم قطاب خانه دچوه که کی دیو هر وها هاوریتی کردنی خلچی خراب بو جوی لامشگره کانی مامی نده گرد لم سالانه ده زیاتر جربزتر بو لقصه کردن ده با اشکرا رخنی لده صلات و سیاستی ولاد ده گرد حتا روش یک لدانشتنیک ده بدنجی برس چون که بتوفن جوی گران بو بو طواو دلی بازوری لسن نر رین عیساش جگه لجولکه یکی لخاش دره هیچی تر نبو برانبر به هموش تیک رخنی هم بتوفن لسالی 1815 با اولاشو زور بلا انگلترا ده درویشت کشیندلر دلی زور با پروشو خوالکانی پرلمانی بریتانیای دخوینده و اوانش که اوپوزیسیون بون لپرلمانک ده بتوفن زوری خوش دویستن شیفرید دلی لبابت سیاسی کنده با وشیاریهی کمیونه و دادوری ده کرد و حکمی داده لروانگیهی ورد و درشت و چاوی لروتی مسئله کنده کرد اینجا دعوائی ده کرد لآخوت نکنده بشدار بید بتوفن زور بطنگ ده هاتوی کرلو وکو بس من کرد لپیش ده نردی خویندنگه دواتر بر یاری ده بی که تا بازرگانشی گورو بناو بانک بلام دواتر کارل ده چوه قمارخانه کن و لهمو کسی قرزی ده کرد ام کارش دشمنی پرنسیبکانی بتوفن بو حتی لم کاتانه ده کارل دلی من زور خراب کارو پیسو بد رفتار ملی درچو دنیا بس سری خویو بلام نامری و دواتر چاک ده بیتو بلام اما و باری تندروستی به توفنی تیک دا که خریق بو بمرید دواجار یکی لحاو رکانی به توفن آماشگاری به توفنی کرد که کارل بنیریت ناو سپایی نمساوی بو اوشتی فیر بیوشتی گور بگرید لیو پیش نانوسین پیک و چونه کوستان بو مالی ناسیایی چند بو اوی هندی پشوب دن و حالیان برو باشی برود به توفن زور پیویستی بو پچیت کوستان با تواوی پکی کوت بو چشه زور بو نخوشی بالی بسر دا چشه بو جوی بجل لبر کردن و نان خوارد نیش نه ده لطمانی 56 سالی ده بو و دیار بو که زور گوره تره لطمانی خوی لکوستان بتوفن هند آوازی نوسی حزیشی ده کر که به همیشهی لوی بمینه تو بلام لمانجی 12 ده بر یاری ده اوی بجه بهیله او که ده تمانی کارل دیتوانی بچه تسبا نروجه کی باران ده کارل چو تا عربانه یک پیدا بکد زوریش گره و دوی عربانه یکی سرگیره و ده بلام هر عربانه یکی کراوی دست گود پیک و لگل مامی ده گرانه و بمالی خویان باران یکی زور و سرمه یکی زور لیدن تا گیشت نمالو بتوفن خوشحال بو که هاتو نو مالکی خوی تماشای تابلوکی با پیری ده کردو پیزانی که باشترین هوری بو روشی هات نوکان زور کاریگری کرده سر و توشی انفلوزا بو پاشتر چاک بو و بلام هر تندروستی به هوی ازاری گده و خراب راستیشی امه بو زور جوی به تندروستی نده ده و پاریزی نده کرد دواتر بتوفن کارل دنیره تا سربازی و دواتر دبیت مروفی که پای برز و پاشانی جنی بوده هینه بتوفن کلنامه یکی دا دنوسی خواه به تنیام ناهلیت و لسر مرگیش دا کسی که چاوانم لگنه ام موسیقی نخوشه ناچار بول جگه که دا مینه تو لسر میزی که پچوک دفتری نوتکانی دانه بو بو اوی اگر تندروسی باش بو پیاین دا پچه تو هاورکانی لمکاده دا لی دور بون برازاکی نرد لای دکتورکی که پی راب گینه لحالی بتوفن بلام وک باز دکره کارل دوای دور روش بیری هاتو تو چوت لای دکتورکا دکتور درنگ فریایی کود ماوی سیه منگ بربرکانی لگل نخوشی دا کرد روشی سیه یکی 1827 برازاکی کرد میرادگری خوی و لم کاتش دا نامه اک بو هورکانی لای راین بو ویگلر دنوسیه چند تا مزرون لگل دا بدویم بلام لراده بدر بیهیزم ایستا برستم لیب راو توانای هیچ کاریکم نیه مگر اوی تو لورشن لدلی خوم دا ماش بکنم حالی خرابتر ده بود حوالی نخوشکی بلاو بود و هورکانی سردانی انده کرد و باشترین دکتوریان بود دست نشانده کرد و بایان نرد بو اویل مردن رزگاری بکن هورکانی دروی ویناش دیاری هم بوده نرد عشقانی موسیقا کانی لانگلترا و پاره هم بوده نرد بو اوی بیداد بکری دکتور و درمان تا چاک ببیتا و هروها کامل ایکی زوری نوتای موسیقا کانی هاندل یان بو نرد کب دهوون همیشه آوات خواز بو که هی بی بو اوی پیان داب چیتا و زور پی خوشحال بو که امیدی ویستی به هند یکی داب چیتا و بلان باری زور خرابتر بو به هیچ شیوه نیده توانی جولب کرد. به همان شیوه موسیقی به نوبانگ شوبرت هیوه چک بونوی بخواست. بلان به توفن تنانت نیتوانی سپاسش بکرد. لبر زوری ازاری. روژی 22-1826 یکم نشترگری بکراو. روژی 8-1827 نشترگری دو همی بکراو. روژی 2-2827 نشترگری سه همی بکراو. پیش اوی نشترگری چواره می بکراو. و ویگلری نوسی من بروام وای دوای همو خراب یک چاکه چی بشونه وای دواتر روشی 23-2-1827 نشترگری چواره می بکره به توفن لنامه یک دابو مشلی سی پیانوشن 8 روش برل مردنی دنوسی هنده تونم با سمفونیای دیم داناو کلچک مجی میزی نوسی نکم ده به توفن کاتی کلو دابو بپاره

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هشتاو حوت بوين حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی کی باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی پن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بنج سفر بنج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خوب کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسه

0: نی تواوی پاردان اصا لیگ ناون لیشای سده چاوری بریاری ایوان نو نیشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورد بین. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 87.7

0: 05 05.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناوازه و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورتی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلی کولی نوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگ جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون العربية ورجرا ولا لاين نوام كرجي لشان بشي كتابة بيغاتو خوين نوي آزاد معروف مونتاج وكاري دانك سوران عبدالله بشي هشتم خوشي وشادي بتوفن زور درجي نكشا چشه یکی خیزانی با دروز بود دلی تن کرد و کاریگری کرد سر رگی جیانی کارلی برای نامه یکی با نرد و دعوی لیکر که بزوترین کاد بگا تفریه سالی 1815 بود کچو با لای بینی لجگا دا کوتو و لسر مرک دای پیش مردنیشی دعوی کرد که کورتاقانکی که ناوی کارلی پچوکا بتوفن بخیوی بکات و آگای لی بیو لبر اوی وای هزده کرد دایی که اونیه که کورکی بجینید دایی که کارلی پچوک ما بو بلام او بو پروردکرنی کارلی پچوک کسی اکی شیاو نبو دشیویز مندالکه ببات اللای خوی بلام بتوفن اونده نما بو بی که تهره یک لسر ام منداله بله بو بتوفن یک که همو تمنی بطنیایی برد بیت سر حواله که دلخوش کر بو که یک یک لگلی دابجی حتا خوی لشوین یک دادنو سیخ ای او کسی که نازانم بچی ناود بینم هاوارم قبول بکه خدایا ای یارو یاوری من تو دبینی من برام بر هیچ نالبار یک ملکج نیم خلکو کاملم بجه هشتوا دا امن زاو پارانوی من قبول بکو کاری شواب که منو کارلی خوشویستم پیکو بین ای زمانی لرق ای قدری بیبزی نا نا رجرشی من حتا حتا یکو تاینه کارلی پچوک واته برازاکی بتوفن 9 سالان بو گوازرایو بو مالی مامی واته بو مالی بتوفن بتوفن زوری پی خوش بو که برازاکی لگل ایدا بجی بلان بتوفن هستو صفتکانی باوکایتی تیانه بو بو بخیو کردنو مانو لگل کارلی برازای دا بتوفن جنینه نه و تنها یک جرنبه که دزگیراندار بو جا بو تو نیده زانی چی پیویسته بو بخیو کردنی برازاکی و پیگیاندنی هستی خوشویستی بوی دواتر نرد یک قطاب خانه و بلام دواتر پشیمان بو کوای به باشتر زانی لای خوی بی حلیتو و چاو دیری پرورده و روشن بیری بکات لجیاتی من دالکه هزبه باشی مامی بکات و خوشی بویه رقی دویسته بتوفن حتا امکاتانش هر تیری زیبیر نچو بو هر خوشی دویست لم کاتانه دا روژه یکی لهاو رکانی چوبو بو مالکی لناکاو بینی بتوفن بگریانو وینکی تیری زیماش دکردو بطنگی ورس لبر اوی جوی گران بو دای گود توکو پریکان و فریشتکان شوخ و شنگ و مزن بوید دواتر هاو رکی به همینی دا چیه تا درو پاش ماوی که کم هاو رکی دا گره تولای دبینی بتوفن چو تا سر پیانوکا هاو ری دیرین هیچ نشانهی که خراب لدموچاو تابدی نکره اویش دلی چون که خوشویست پریکم هات بو یادم لم ماوی دا بتوفن زور هجاران حلکوت بو برینس گالت زین بلینی اوی دا بویه که صرفی چند کوارتیتی شیب کد اویش هر سی کوارتیتی برهمی سو بیستو سو بیستو سو سو بیستو حو بو بتوفن آماده کردن بلان برینس پارکی بو صرف نکرد که بلینی پیدا بو لسال 1870 کمپانیای که پیانو دروس کردنی انگلیزی به نوبانک پیانوی که بدیاری نر بو بتوفن که پیانوی گوره بو گراند پیانو لانگلترا و بویان نرد بتوفن زور ام دیاری بدل بو زورش خوشحال بو بلام نیده توانی جوی لدنجی آوازکانی بی نشیده هش کس نزیکی بکیویتوانی تنها کارلی برازای نبی کوانی پیده کتو اوش لخوشویستی بود هوفن بو بو برازاکی بلام کارل بوی ندزانی واتی دگی که همو کردوکانی بو بیتاقت کردنی ام بکاره کاری بجاری روی کده بود هوفن بجاری جوی لهش تینه بو حتی اگر امریکاشی بکار به نایا هر کسی بیوستایا قصی لگل داب کات ابوایا بوی بنوسیایا کارلیش همیشه پرسیاری دگر کل سر چی قصب کات بو اوی ننوسره لم کات دا لکاتی دانانی آوازیگ یان جندنی پاچم موسیقایگ شولی که بکار دهینا که دی کرده سر سنوقی پیانوکو سرکی تریشی بدان دگر تو نزیکی دکر دوالی جوی بو اوی زیادتر بیبسته کارل لی توانی بردوان بلگل مامیده بکسی خوشی نازانی چند جارگ لدستی رای دکرد جارگ که را دکات به توفن زور پس دکات و ناچاری دکات بوی بنوسه توبلی جاری که تری جولامی او همو رنجو زحمتی من مافن ناسو ناسپاز گزار بید زور باشه اگر وابو گوری سینیوان ایمه بپچره دبا هر وابی همو او خلق بلانی اگر بمسلی نیوان منو توب زانن رقل لی حال دگرن اگر بلینی پیوندی ایمه قرص بسرشان توا اوا بخواد دست بیرم من اوی توانیو مبوم کردوی تو دتوانم لبارگای خدا ولام بدمو کارل لخوندنی شاخوند کاری که سر با گوبنگ بو چشه زوری دنایو راستی دشمنیتی ما میده کر نک هاو ریتی به توفن نامه که تر با کارل دنوسی با کسی که خراب کاری وکو تو هیچ زیانه که نیه هول بده ساده و رازگو بید دلم لکردار سخت چکانت زور آزاری چشتو با آسانیش نکری لبیریان برمو خوا آگا داره هیچ آواتی کم نیه او نبید که لطو ای برازای خراب کار و خزمی خراب دور بود ایتر نتوانم روات پی بکم لشوینی امزا کرنی نامگش داده نوسیه او کسی بدبختانه باوکی تویه یا خوشبختانه باوکی تویه هر دوچان جاواز بود لیک دیو روش و روش کاروباریان پیکو خرابتر دو خراب و خرابتر و خرابتر کارل وازی لخوین نکی هینه مامیشی حالی خراب تر بو زیادت تو رو خراب ده بو رنگی ده موچاوی لمکاده ده زرطل گرام بلا میبرده ای بتوفن هر زوده گره دو منانه یکی تر ده ده نوسه روله خوشی بیستم چی تر پیویز بلیدوان نکد ورو بولم هیچ وته یکی تال نبیستی هر بو خوشی بیستی و دلسوزی هبون بردوام ابم در باره آینده شد پیک و وگدو ها و رقصه دکین بلین شد ددمه که هیچ کشه یک نایت پیش ام قصانه ایتر چه سودی شان هی لعیستا بدوا و جگل دلسوزی ویان متیدانی ها و ریانه هیچ باس یکی تر نایت کهیو وره بسرد لی امکداری باوکتو وره هر که ام نامه ایت خوینده و وروا مالا و وروا نامه که با آلمانی نوسی و بلان با سرکا غزی نامه که با فرانسی نوسی ویده اگر نگره تو دلنیابه لناوم دبی درو مکه همو کاتی کری خوشویستی من با چن نخوشه اگر پتوی بوجوره که دلین پاداشتی من با فیرو بدید خواد لگل او کسی جیانی لبرکردوی بلان دیار جیانی توی پرستو او کسی شی همو حوالی که لپیناوی گشکردنی روشتی تو داداناو بدل سوز یک زیاتر لدل سوزی باوکایتی و لید دپارتو که تنیا رگی راست چاکن باوکی بوفات بطوغن. بتوفن لم سالانی تمنی دا لبر زوری چشه و نخوشی برهمی کم بود. خلچی وینا به امکان بتوفن یان بیرچو بو او کاتانا خلچی وینا جویال آوازکان روسینی و باگانینی دگر موزارت و بتوفنیان به بیهنر و خوبزلزان و کونپرس نو دبرد. بلام زوری نویست تا بتوفن هات و ستختی امپراتوریت موسیقی. بتوفن تنانر بم همو بارخراپیه و لنیوان سالانی 1815-1824 دا دو آوازی به نوبانجی خوی نوسی. یکم یعن میسا سالم نیز بو، دو هم یعن سمفونیای نو همی بو که به سمفونیای کورال به نوبانجد. امش تنها سمفونیای که بو که کورالی تیاده دانا بو، به گورانی تاو دبید. ام آوازه لحوتی پینجی سالی 1824 دا برابرایاتی بتوفن خوی لارترا دا مشق دکره. امشی کاری که گران بو که با کریه که توا و رابرایاتی ارکسترایش فول هارمونیک پکید با کورسشو. نیتوانی جوی لارکسترا که بید. نشیده زانی که آیا هیچ دوری که هیه یان نه. ملام لارکسترایش فول هارمونیکی اما دکرایوی او هادا ابوایا اندامکانی ارکسترا آگایان لجمونجولکانی بوایا. کچیان لی دعوه دکد. بتوفن حتی روشی نمایشکش دیویز جولی چواره میناو کارکه بشیوی کتر بنوسیدو. بلام دواتر لگل کوارتیتی برهمی سو سیلو دار ریچی خست. حتی چیرنی و زون لایتنر دلین. حتی منجی پینجی سالی 1924 که سمفونیای نوی می نمایش کرد هل لکل کلی گورینی آوازی جولی چواره می دابو. ریچارد فاگنر سبارت با سمفونیای نویم دلیه. خواه دنیای دروس کرد بو اوی بتوفن سمفونیای نویم بنوسید. نمایش کردنی یکم جاری سمفونیای نویم چون که یکم جار بو که کورال پچیت سمفونیا و شتی که تازه بو خلچی نارزایی که زور و رخنه که زوریان لعیشک کرد. بتوفن زور لما بطاقت بو. بریاری دا پچیت لندن و لوی سمفونیا که نمایش بکند. ام جارش وک جاری رابردو هندگ لهاو ریکانی نیانهش برواتو نامه ایشان بو نرد. که زور کاریگری هبو لسر بتوفنو لسفرکی پشیمانی کردو. با جاری دو هم سمفونیای نویه موسرو دی آینی میسا سالم نیست بر همی سو بستوسته پشکش کرا. خلکی که زور کبونو و پیجوازی که گوری دیا کرا. خلچی با ریزگرتن لبتوفن پین جار کرد یا نچپل ریزان. که به پینری تی او کاتا با پاشاکان دبوایا سی جار بکرایا تا چپل ریزان. پولیس خوی هل قرطان ده مسئله کوا. بلام خوب شندن ساز کرا. دواتر سمفونیا که نمایش کرا. بتوفن دوای توابونی سمفونیا که سیری همو او خلکی کرد. چند با کل چپلی بولی ددنو. ام جویلیان نیو خلچی کلاوکانیان بو برس کرد بو و رایان ده تکند. دستی کر بگریان. زور بی جماورکش دستیان کر بگریان بتوای بتوفنو. که بتوفن امی بینی هستی کر که ده توانی ویتی بسر ناخو شیکانو برنامه هم وارکانی دا زال بید. دواتر بورای او بردیان مالی شیندلری هاوری او تا بره بیان با آگا نهادو. بتوفن لطمانی دا پیش کود. جگلوی نریتی شیو تواوتی برو تونبون رویشت. آزارکانو نخوشیکی گدشی زیادری کد. اوش کاتی که هستی کرد جویل هیچ دنجینی زیادری دکرد. ام همو هکارو هروها کارلی برازای کاریگری کرد سر خلصو کود کرنیشی لگل خلق دا. کارل به هیچ شیوهیک لگل مامیده نده گونجا. به هیچ شیوهیکی رگ نده کودن. وایلی هات همیشه که یکتریان دبینی نمالوه دبو هراو هوریاو شر. غمجینی که توغل رخصاری ده درده کود. با هوی همو او کشانی هی بو. هر لنخوشی و نخوشی جیانو خراپی لگل کارلی برازای دو. نخوشکانی تنیایی. ریل چاب دلی؟ که او دوچاوه پر دردو پجاریی به توفنم دبینی همو هیزی که خومم دقسته کر با اوی نگریم. به توفن هرچند دیویز خوشویستی خوی با کارل در ببریو بریوی پیه بداد. ملام کارل الامبرو پیدانه به تداخل کردن تیده گیشت. بوی بردوام لم قطاب خانه دا چوی که کی دیو هر وها هاوریتی کردنی خلچی خرابو جوی لامشگرکانی مامی نده کرد. لم سالانه دا زیاتر جربزه تر بود لقصه کردن دا. با اشکرا رخنی لده صلات و سیاستی اولاد دا گرد. حتی روشک لدانشنیک دا بدنجی برس چون که بتوفن جوی گران بود و تواو. دلی بازوری لسم نر رین. عیساش جگه لجولکه یکی لخاش دراو هیچی تر نبو. برام بر به هموش تیک رخنی هم. بتوفن لسالی 1815 با اولاشوه زور بلا انگلترا دا در رویشت. کشیندلر دلی زور به پروشو و حوالکانی پرلمانی بریتانیای دخوینده و اوانش که اپوزیسیون بون لپرلمانه کده به توفن زوری خوش دویست. شیفرید دلی لبابت سیاسیکان دا با وشیاری که کمیونه و دادوری دا کرد و حکمی داده لروانگه که ورد و درشت و چاوی لروتی مسلکان دا کرد اینجا داوای دا کرد لآخوت نکان دا بشدار بید به توفن زور بطنگ دا هاتوی کرلو و وکوباس من کرد لپیش دا نرد خویندنگه دواتر بر یاری دا بی که تا بازرگانی که گورو به ناو بانک بلام دواتر کارل دا چوه قمارخانکان و لهمو کسی قرزی دا کرد ام کارش دشمنی پرنسیبکانی به توفن بو حتی علم کاتانه دا کارل داله من زور خراب کارو پیسو بد رفتارم لیدر چو چون که مامم همیشه دیویز ببما باشترین کس لهاوینی سال 1826 دا کارل فیشک یک دنیا به سری خویو بلام نامری و دواتر چک دویتو بلام اما وا باری تندروستی به توفنی تیگ دا که خریق بو بمرید دواجار یکی لهاو ریکانی به توفن آماشگاری به توفنی کرد که کارل بنیریت ناو سپایی نمساوی بو اوشتی فیر بیوشتی گور بگرید لیو پیش نانوسین پیک و چونه کوستان بو مالی ناسیعیشن بو اوی هندی پشوب دن و حالیان برو باشی برود بتوفن زور پیویستی بو پچیت کوستان با تواوی پکی کوتو بو چیشه زور بو نخوشی بالی بسر دا چیشه بو جوی بجل لبر کردن و نان خواردنیش نهده لطمانی 56 سالی دا بو وادیار بو که زور گوره تره لطمانی خوی لکوستان بتوفن هند آوازی نوسی حزیشی دکر که به همیشه وی لوی بمینه تو بلام لمانجی دوانزه دا بریاری دا اوی بجه بهیله او کاتا تمانی کارل دیتوانی بچه تسپا لروجه کی باران دا کارل چو تا عربانه اک پیدا بکد زوریش گرران بدوی عربانه اکی سرگیره دا بلام هر عربانه اکی کراوی دست کود پیکو لگل مامی دا گرانو با مالی خویان باران یکی زور و سرمه یکی زور لیدن تا گیشت نمالو بتوفن خوشحال بو که هاتو نو مالکی خوی تماشای تابلوکی با پیری دکرد و پیزانی که باشترین هوری بو روشی هات نوکیان زور کاریگری کرد سر و توشی انفلوزا بو پاشتر چاک بو و بلام هر تندرستی به هوی ازاری گده و خراب راستیشی امه بو زور جوی به تندرستی نداده و پاریزی ندکرد دواتر بتوفن کارل دنیاری تا سربازی و دواتر دبیت مروفی که پای برز و پاشانی جنی بوده هینه بتوفن کلنامه که دا دنوسی خواب تنیام ناهلیت و لسر مرگیش دا کسی که هیا چاوانم لیکنه ام موسیقی نخوشه ناچار بول جگه که دا مینیت و لسر میزی که پچوک دفتری نوتکانی دانه و بو اوی اگر تندروسی باش بو پیایان دا بچه دو هاورکانی لم کاده دلی دور بون برازاکی نرد لای دکتورکی که پی راب گینی لحالی بتوفن بلام وک باز دکره کارل دوای دور روش بیری هاتو تو چوت لای دکتورکا دکتور درنگ فریای کود ماوی سیه منگ بربرکانی لگل نخوشی دا کرد روشی سیه یکی 1827 برازاکی کرد میرادگری خویو لم کاتش دا نامه اک بو هاورکانی لای راین بو ویگلر دنوسیه چن تا مزرون لگل داب دویم بلام لراده به در بیه هیزم ایستا برستم لیب راو توانه هیچ کاری کم نیه مگر اوی تو لورشن لدلی خوم دا ماش بکن حالی خرابتر دبو حوالی نخوشکی بلاو بو خاور ریکانی سردانیان دکردو باشترین دکتوریان بو دست نیشان دکردو بویان نرد بو اوی لمردن رزگاری بکن هاوریکانی دروی ویناش دیاری هم بودنارد عاشقانی موسیقاکانی لانگلترا و پاره هم بودنارد بو اوی بیداد بکری دکتور و درمان تا چاک ببیتو هروها کومله یکی زوری نوتای موسیقاکانی هاندل یان بودنارد که بتوفن همیشه آوات خواز بو که هی بی بو اوی پیان دبچیتو زور پی خوشحال بو که امیدی ویستی به هند یکی دبچیتو بلان باری زور خرابتر بو به هیچ شیوه نیده توانی جولو بکد به همان شیوه موسیقی به نوبانک شو برد هیوه چاک بونوی بو خواست بلان به توفن تنانت نیتوانی سپاسش بکد لبر زوری آزاری روشی 22/1826 یکم نشترگری بو کراو روشی 8/1827 نشترگری دو همی بو کراو روشی 2/2827 نشترگری سه همی بو کراو پیش اوی نشترگری چوارمی بو بکد بکات و ویگلری نوسی من بروام وای دوای همو خراپیک چاکه چی بشونه وای دواتر روشی 23 دوی 1828 نشترگری چواره می بکره به توفن لنامه یک دابو مشلی سی پیانوشن 8 روش برل مردنی دنوسی هنده تونم با سمفونیای دیم داناو کلا چکمجه میزی نوسی نکم ده بتوفن کاتی کلو دابو بپاره دا که وی نامه اکی نوسی با ارکستری فول هارمونیکی لندن و با مشلیس که او کاتی لبریتانیا بو تا کنسولیتی اکی با رک بخن کومالی نو براو با پر جامیری و صد لیره استرلینیان بونارد که با قیز بدریتاو بلام ام کاره گل یک کاری کرده سر بتوفن یکی لدوستکانی داله کاتی که نامه که پیگیشت رخصاری که خفت بارو دردداری هبو دستکانی لیک خلپ یکاو لحستی مافناسی خوشحالی کوتو گریان لطاوید لخورپا برینی نشترگری یکی کرایو نامه یکی سپاسی و انگلیزی رسنو پاککان کلا چارنوسی پر لآزاری او دابشداریان کرد بو آماده کردو بلینی پیددان که بر همه یکی تازه هم پیشکش بکاد دیمین سمفونیای نوفر جورک یعن هرچی اوان حزیان لیبه لبیسو ششی سی هزار و هرسو و بیستو حو دا حالی زوزور خرابتر بو لوش خوی چو دوای اوه بچن ساعت یک لناکاو سری برس کرده و لی جگاکی داوتی کومیدیا که تواو مروفایتی هرگیس روژه کی لوا تراجیدیای تری بخوی و نبینی و هور بروس کو رهیالا شاری دا گرتو سری برس کرده و دانوی و دواین هناسی حلک شاو روحی تسلیم کرد بلام کارل نبو او کسی چاوروانی اویلی دکرا که چاوانی لیگ بنی که بتوفن بکوری خوی دادناو بکورکی بانجی دا کرد بلکو آنسیم هوتن بریت نر بو که موسیقی اکی او کاتو لباری دواین نخوشی بتوفنوانی توجینو نسراوی زو نسراو لوانه دکتور فاروخ که دواین پزیشکی بتوفن بو نسیویتی نخوشی اکی بتوفن دولینی هبو یکم نخوشی سی هبو که دوای شش روش چاک بو و روشی حوتم هستی دکرد که باش بو دتوانه هستی و داب نیشه و بیتو بچیتو بنوسی نخوشی دو هم آزاری گده بو تیوچونی سوری خویم بو که روشی هشتم بوی هات بو اونده نما بو بیکوشه لمکات دا زور تینوی ده بو دکتور فاروق بو ها کارکی دلیه توربونی که زور جرگ برو آزاری که قول که به هوی بی امکی دوشمنکانی و سرچاوی گرتو یا چند قصه که ناشایسته ام حالتی دروس کردو بو تیایده که بجوریک او ایشو آزاری هناوی هل دگلوشا با یک داخست بوی لرزو پیچو بخودا هاتنو بسرچوک دا چما بو رون کرنوکی دکتور فاروخ لیاد وریکانی دا بجمعو استا پزیشکان لو باوردان که توشی نخوشی خوین رجی سی و نخوشی جگرو اوسانی اندامانی خواروی لشاد وای بوده چون که خوارنی تیکل بوتا هوی سرحلدانی ام نخوشیان برادرکانی مراسیمی که گورین بار ریخست هزاران کس چون بو مراسیمی بخاک سفرنی به توفن بره و هنده لآوازکانی ده جنران که نوسی بونی پاشتر همو نسراو کلو پلونا و مالکان به هراج فروش به 1575 فلورینو کتیبکان بریتی بون ل252 جمار نسراوی دیوی موسیقا که به 39982 کرویتسر فروش را روزانه پرتوکی گوتوگکانی به یک فلورین دفروشته دواتر پولیس دستی بسر هنده لوکتیوانه دا گرد کبیری آزادی بلاوده کرده و دش به سیاستی او سردمه فیلنه براستی به توفن به هنرمند و مروفی خواهن بیرو وجدان دادن ره زیادل لهر میوزیسیانه هیتر لهر کاتیک دا جیانه باوکو ناوسته اوش بوی به جهشتون سروت و آثاری که گوریم روایتیه لزور لینو دتوان ری لجیانی یان لعیشکانی یان لحزر و فلسفه بکل ریتو زور اگل رخنگران بر همکانی به توفن جیاده کنو با سی قوناغ هرچند دکان دیکیتریان زور پسندی نکن قوناغ یکم کارکانی و قالبه کی کلاسیکی اون لحی هایدن و موزار دچن کل سال 1905 دست پیده کات تا سال 1803 کتایی پیدید ام قوناغشی 58 دگریتو زور بیان سوناتای پیانو گرنگترینیان سوناتای مانگشو مون لاید هر وحا سمفونیا یکم و دومی قوناغ دومی نی سال 1804 دست پیده کاتو سال 1816 کتایی دید شاعری و شورجیری و رومانسین لو ماویش دا سمفونیای پینجم اوپیرای ویدیلیو او ورجوی کوریولانو اگ مونتی نوسی و خوناغی سیمی سمفونیای نویم و میسا سالم نیس و هندی سوناتا و چواری نجه دارکن و حتی کوارتیت دکریتو لو ماویش دا ململانی لگل قدر دا کردو و لبی هاوتایی خوی و لشاعریتی و فیلسوفیتی خوی در بریو داوای دلپاکی و یک گرتن و آشتی لکوملگی مروویتی دا کردو.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

عشق ما انتهوا كتاي بيها توتاوا بسائي تر بانا جرين بعيد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراه و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن خلکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و حالی بو نکن. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو اوفیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو اوفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مال وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

لو روش روائے روائشتو اتورا ودلی میں نئی آئے ہر چاہے